جس دے چت وسیا میرا سوامی جس نو کیوں اندیسا کسے گلے دا لوڑیے ہر سکھ داتا سبنا گلا کا جس نو دھیان دیا کم نمک گڑی منہ موڑیے جن ہر دھیایا تسنو سرب کلیان ہوئے نت سنت جنا کی سنگت جائے پئیے منہ جوڑیے سب دکھ بکھ روگ گئے ہر سیوک کے سب جن کے بندھن توڑیے ہر کرپا تے ہوا ہر بھگت

جو چل لے خصم کانا تن کے سد بلہارے یا خاک قدمش روشنی دل کو نظر خاک قدمش روشنی دل کو نظر گر تورا با سال کا باش نصر

اونا واجئے کھولے تے کیتن شروع کرنا او سکھ نراج ہو کے گرو گوبن سوی جنو سمابتی تو بار شکیت کیتی مہاراج چوی میشت بدی اجے پوری بھی نہیں سی ہوئی پھر میں مکھ وچی پوری کیتی اینا کیتن او دو مارا انہیں پھر دستیار کہ پرکھا تم ہی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے پر گھٹکے تے پاٹ کرنا اپنی کھیتی نو پانی دینا جیڑا کیرتن ہے نا یہ یوردار بارش ہے انہیں کئی لاکھیاں دے ہوتے ورسنا ہے یہ گرو نانک نے اپنے گھر وچ سب تو بڑا شنگار رکھیا کیرتن جدھر کرائی جاؤ ایویں نہیں مردانے نو نال رکھیا کوئی مقصد نہیں